Sai so mi so na nyi mu toke won tumo so ni ye pure ko mi kam ye pure ya no ko mi bego ti a gan ga man de bego ti ba no e wuri ba ko ni ko ti na ba bo gawa ba wuri ko ti na de onu ki be onu ki pu me bego do won tri bonu ko me na ba sa ton wa na ton a se mo ni na wo yi a ma nyero a na ton ni si no mo ro e so de me so ka so so dia ko ya ro so ngera si

television paga yama wolo yamo andre ni so yamo tera ni so pro ye pro mu amu ye pro wa mu yama yenu mara an konsa mo tere ye ko na no so se sia an giamo tere ko no so se sia mena so de su konja ko do bi konja ye ko pin sia sa ye me ya so nu ko to won an wa sa so an konsa mo won di so e ko ra mo wa mo ro ne to na wa mu gogo nu wa wa da ma gusu no tele ya no wa mu gusu no kamera ya no mera ya go manu so si na sia gusu so so mi pa so pa so ya mi kan wura mo e ga nye mo

0: mam ti ma jua. Swa barilo inu sabu kwa mubuni siku sinobo ikarimu uli yorubia beheka sagilu sankiyo ni beheka tulibu bibawandi kiwa kulu sabu ya sayoka kuzia beheka suwa unturi siku sino beheka
1: beheka wai
0: oo Asia madari
1: ya go banu
0: ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba